0: Au kapone marikising ozoro noroni bagai tersamung tai tangsa au or samung gangke bisram bayar sabza kersamung bo bayar sabza gor samung au noroni bagai ngerasiten bo sini tirprahastini kabang ma am sairungni mung khuinai kersapka
1: Rasa mungkin kena ni kerja sih, rasa mungkin pelakik kena tak tahu nak kaya.